tatu asi lo ma gbe yin de be a bere latori 50,000 naira tori akoko wa jazare mu 50,000 yen ni gbagbagba 090 lo bere re o pari pelu 6589 090 lo bere re o pari pelu 6589 ta lo ni number yen ta lo ni number yen not allocated dibo o wa wu dada 090 lo bere re